0: El próximo.
1: Pardon?
0: Oh, chez toi, oh, chez moi.

Je t'embrasse et merci.

Urbana FM. Nisë në trasë, pik e pasë.

0: Yeah. I've never seen that sort.
1: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

Thank you.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

jazz es para mí una especie de latido, una idea selectiva.

jazz es para mí una especie de látigo, una idea selectiva.

0: Po që potojmë ju në kalcu?
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rënët, jo më rënët.
0: Urban FM.

0: kom internet ku do mbu që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ko luj. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
1: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
2: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit me mbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Hey, this is Nino.
7: Hey, this is Papa.
8: Salut, je m'appelle Pascal.
9: And you are listening to
6: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

0: Unë kryqëzime, duo kryqëzime, gjithë pas Urban FM.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjeti sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: E morim edhe ka një bre.
3: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hecë së të ma bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mëngu vërshotin me veti.
3: Mëngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
6: Jeni me Radio Urban FM. 103.5, the best radio in town.
7: I know you miss me, Sydney.

0: rather be broke down with you by my side. Pá, deixa cá para mais a grande obra de mamãe, deixa cá para ser tão nessa querida tão lá.
1: Urbana FM, në qelëtre pikpas.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizitoni një dyqan ose online në macintox.com.
3: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Paco Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Më interesant qysh leop është animir ose si pasonim, me pas leop është pasonim në fjalë. Sti leop të mirë në 1500 sonjona.
5: Ishin 3.5 Urban FM. Merë Gormodarën.

Bye.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëher me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet mësë mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Por ndryshe kur ti je pa parë veç jo vegetarian, por ndryshe si të bëj parë i çepoj mishin më herë.
5: Urbana Farm, mishin e trafikut.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Shëta mi atë zonit pak avë knoj.
2: Dis-moi tout caché, ça doit faire un mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
3: Mori, tipsi, ki ka zuqi jepe janë franqez.
4: Ishin e 3.5, Urban FM.

0: Tírok. Sportet a webpustán. Tírok. Sika. Tírok. Diska a poskoltyák. Tírok. Irio Volkswagen Tírok. Trita, stil, adrenalin. Skoltyán színja rockstar.
1: Volkswagen.
0: Aho po Prizrán, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: M'fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebrët i koke e AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
7: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
6: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Ti një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
5: A ve morim edhe ka një bre?
6: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtaqinti, hitë së të më bajtë.
5: Are me mosu të tre, edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam më ngovërshotin me veti.
6: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot.
8: E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.

0: 0033 230 000. Tap. Bon për një bonë në vizje.
1: Dole një dit me kërë edhe parkova kjerën me strugës e shova 4 mingovë cazë.

0: di tani se nërvan që të nisi shtë të ndëvë këtë pëtë në përfëndusat.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Po, muzika është.

0: Ja, më është me bo një shout out fort për Urban FM-in, tu knuqa ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Jo, më është për Femme, dash për Kronë.

0: Urbana FM. Nisshna Trafik e Pas.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
0: Jeni me Urban FM 103.5. On jam Urban FM.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht, Tirok, shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok, Iriu Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche i Prishtino.
3: Ej, ku je, që o bën?
4: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
6: Hi, my name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.

0: bad man don't apologize to no batty boy. Fire burn them.
1: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn, baby.

0: Përpara ka burra borra, tash burra po mazë ku grau. Krejt po vishen, për lyhjen, ajo s'di ajo burra, o kruau. A kuptan? Njerë dani s'ko burra, njerë dani s'ko grau. A kuptan?
1: Under control, Ultra Selection, with no objection.

0: Kiss FM.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi. Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pa

0: Vajnët e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: You're listening to Urban FM.
2: I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna act me, you understand?
3: Girls in my crib, zero snap.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
1: Kur urbanu në ngon, si bjen pishman.

0: Shqipëtojmë ju në kaltu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmët, jo më rëmët.
3: Urban FM, 103.5.

0: në rrugë gjond, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 të kërsi, me...
1: Urban FM, nishtë në
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

something came to me, I think, in the last seconds of this, so

0: Unë krizime, dhe krizime, djafas Urban FM.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Po ti shka për malet, për dhe labër dhe më mujt, ti shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5. For those of you who just gotta have house music.

0: Urbana FM, National Traffic Pass.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
3: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: E mori me dhe ka një bre?
6: Jo, balë personte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
6: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
6: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: Në më interesant të qysh, Leopo është një mirë ose si pasonim, e pos Leopo është pasonim e një fjallë. Si ti Leopo të mirë në 1500 së në gjona.
10: 103.5, Urban FM. Mere Gormodaren.
11: Afternoon Delight.
12: E lajme,
13: umar.
11: Art, kultur.
12: Muzik,
13: kena më knaqë.
14: Afternoon Delight.
11: Live në Urban FM, shtë dhëtë.
13: Për ejtë hanës dhe rritë prantët.
14: Pashme të rasko.
11: Edhe zhurë.
13: Gjdo ditë punës.
11: 15, 17.
13: Live në Urban FM.
14: Mosë ndroni frekuencën.
13: We about to go down.
11: Afternoon Delight.

sinkronizu me ditën e hanë dhe me mujt pak me kohën disponim. Unë sot e kom përzgjedhë një listë që kom qenë kogja me bangers, kom qenë kogja up tempo, kom me na rikthy pak ndjesin e nejës që kena mujt me pas të premten edhe të shtunën. Kështu që ladies and gentlemen, sot kena mu knaqë. Jo që nuk knaqëm ditë tjera, apo definitivisht kena mujt me ngrit disponimin, plus edhe me temperaturat e mira cilat jemi duke i ndje këto dit. E kena një djel të hatashëm, po bua te për nëzet, kështu që ruju, në kini kujdes. Që keni probleme me diellin edhe me nxehtësin, mundoni mos me dalë në pikun e diellit, në orën 12, në orën 2, në orën 4, dikur pakës më vonë, kur të vllah ditën, nëse ka hapësirë, nëse s'ka hapësirë, mundoni që më uly, me vajt në një çadër, mos me pas probleme ndryshme. Edhe krejt janë atë lumtur, ladies and gentlemen. Ju e dini. Që është e mira, apo besoj që shumë për juve nuk për keni zër me uqu me shku në punë, shkaku që e di që ka në Kosovë fansat më dhajtë futbolit, edhe jemi duke përjetu dita ditës edhe World Cup 2026, për kena lojtë ndryshme, e që po mundemi me i për cjele, kena pas një vikend të hatashëm, ku të shtunën e patëm Katarin me Zvicrën, me një barazim një me një, patëm Amerikën me Paraguajen, ku e shkatroj Amerika Paraguajen me një rezultat 4 me një, patëm gjithashtu edhe Brazilin me Marokëm, një barazim edhe definitivisht një ndërlojt ma të bajatshme, munda me thonë, Brazili, Maroko edhe Katari, Zvicra, patëm Haitin me Skocin, ku Skocia fitoj 1-0, Australia e mposhti Turkin me rezultat 2-0, Gjermania e, man, e shkatroj, kuarqaon me 7, me ne, diçka e pritshme kur ta nxen, Gjermania derën nuk të lëshën, nuk ta kryjnë me 1-2, 3, tjep, edhe 7, 8, edhe 10, sot mundët. Gjithashtu e patëm edhe surprizën, Holanda me Japonin, 2-2, një loj shumë interesante, cila është villu dje, e që sot i kemi edhe disa ndeshje tjera, ku e kemi Bregun e Fildesht me Ekuadorin, ku ka përfundu 1-0, Suedia me Tunizin, ku ka përfundu 5-1 për Suedin, e kemi nga ora 9, ose më ndryshe 21, Belgjikën me Egjiptin, dhe në orën 6 e kemi Spanjën me Kape Verde. Të shohim si çka po ndodh gjatë ditës sot, me çdo ditë kemi ndeshje, oraret nuk kena më të mira në botë, do vi kena gjatë mëngjesit, do begina gjatë mramjes vonë, do krejt po përzihet situata, po e rëndësish më që mos me ndryshu jetën tonë. Qatë mërina me këqyrim, qatë mërina nuk ka nevoj, mos me shku në punë, jo më vënua, jo, kjo, gjonë atila me e kompliku, por definitivisht qysh përshqit, ka me qenë një kampionat votëror shumë interesant. Por çka po ndodh në vendin ton, pak më herë ti tregova që sot kemi pas më të kfjallt edhe me diell. Kosova po dominohet prej diellit, ku temperaturat minimale kanë me usill prej 1 deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 18 deri në 22 gradë Celsius, minimalet janë kohë më të vogla se sa gjatë javës kalume. Era ku me frymë shpejtësi prej 1 deri në 3 metra për sekond, që i bie normale me qenë. Kushtet e favorshme atmosferike pritet që më mbizotru gjatë pjesës më të madhe ditës, duke krijuar më të përshtatshëm për aktivitete në ambientet hapëra, e që krejt mundëri me u knaqë për ju e që nuk keni pune dhe mundëri me shfrytëzu ditën, mos e lëni këtë diell me shku hoq, shfrytëzojeni në përparqe ndryshme edhe merreni vitaminën D. Çka po ndodh me mbeturinat në vendin tonë? Dhe kena pas problematik shumë të madhe çështjen e mbeturinave gjatë këtyre viteve të fundit, ku po thuhet që mbi 2.7 ton mbeturina ose 2700 ton mbeturina të larguara në Kosovë. Është Paculli Dalipe, e cila po na thot që po vazhdon aksioni kundër deponive ilegale, por ndryshe është ministra në detyrë e mjedisit dhe planifikimit hapësinor fitore Paculli Dalipe, e cila ka buditur se aksioni kombëtar për eliminimin e deponive ilegale në vend po vazhdojnë me intensitet shtumë, duke dhe kësu se deri më tash janë largu mbi 2700 tonë mbeturina nga zonat të ndryshme të Kosovës. Gjithashtu jemi duke po një aksion në Prishtinë, ku po shkyqen konsumatorë që nuk e kanë pagu ujin. Është kompania rajonale ujësjellësit Prishtina që ka buditur se ka nisë realizimin e shkyqjeve ka sistemi furnizimit me ujë për konsumatorët që kanë borxhe të akumuluara dhe nuk i kanë përmbushur detyrimet financiare ndaj shërbimit të ujësjellësit.
Gjithashtu, kur jemi tek aksionet, kemi më folë pak edhe për policinë e rajonit Prishtinës që ka ekzekutu 212 urdhresa gjyqësore edhe ka shqiptu mbi 3500 gjoba brenda një jave. Zyrtarët policorë të drejtërisë rajonale të policisë në Prishtinë kanë intensifikuar aktivitetet e tyre.

Dodh me post të zgjedhjet, kena shumë dilema dhe pyetjet të cilat nuk po marrin përgjigje kot e fundit, janë bisedat të cilat, ose bisedimet të cilat kanë me ndodhë pas certifikimit të rezultateve, kështu po thot Gërvala, të cila pret të shmangin e blokimeve ose blokadave kryetarja partijës Gudzë, parti kjo në koalicion para zgjedhurmeve dhe ndodhësin Dërika Gërvala, e zila ka deklaru se bisedimet me partijet të tjera për koalicion të mund shumë kanë me u zhvillu pas certifikimit të rezultateve nga zgjedhjet e 7 qëshorit.

Gjithashtu, Komisioni Qendrori Zgjedhjeve pritet që më përmbyllë gjatë mes javës procesin e numërimit të gjitha fletëvotimeve nga votimi përmes postës, kështu na ka bu ditur edhe zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi, sipas cilit pas përfundimit të këtij procesi komenis edhe numërimi i fletëvotimeve nga votimi me kusht edhe i votave të personave me nevoja të veçanta.

sepse zgjedhjet u kryen, tash nuk po nalet hala kjo, ti ki faj, unë kam faj, ai ka faj, kush ka faj, është ish kryeministri Kosovës edhe një herë kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, i cili ka kritiku kryeministrin në detyra Albin Kurti për menaxhimin e sektorit të energjisë, duke akuzuar për mungesë të investimeve strategjike dhe dështim në realizimin e premtimeve për pavarësi energjetike, mbi 923 milion euro për importe pa asnjë projekt strategjik. Është prej kështu Haradinaj, i cili po e thumë bën një farë mënyrë edhe Kurtin, po edhe po e kallëzon një realitet tjetër. Çka qysh edhe te kena mujt me kuptu me kohën, po nuk po nalët puna energjisë. Bi format ma dhe kena me energji dhe me rruga, miq. Fatkeqësisht.

Gjithashtu, gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin dënues ndaj ish-ministrit të tregtisë dhe industrisë Andres Shala, duke e dënuar me 2 vjet burgem pasi u ricilsua vepra penale nga keqpërdorim I detyrës zyrtare në konflikt interesi zonja dhe zotrinj.

zyrtarët e Bijës e paguanin me ka 700 euro në muaj. Mesemi është Hysre Selimi, i cili është dënuar me 6 vjet burgim për spionazh. Është gjykata themelore në Prishtinë, e cila ka shpallur gjykimin dënues ndaj Hysre Selimit, duke dënuar me 6 vjet burgim për spionazh. E Selimi, i cili më herët ka qenë edhe dënuar për pjesëmarrje në ISIS, është dënuar me 6 vjet burgim për spionazh, i cili dënim ekzekutohet pas plot fuqishmërisë së këtij akt gjykimi.

Gjithashtojme ishte mi, dhe flasim pak edhe për komunën e Fushë-Kosovës, e cila ka hapë thirjen publike për përkrahjen e fermerve, është drejturia bujqësisë komunës në Fushë-Kosovë, e cila e ka hapë thirjen publike për përkrahjen e bujqëve dhe fermerve për mes furnizimit me mjete bujqësore.

bashkimi bën fuqinë, definitivisht kur ky bashkim është QCZ, janë pjesëtar të forcës sigurisë së Kosovës ose ndryshe FSK-s dhe forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë ose ndryshe FARSH, që kanë realizuar një trajnim të përbashkët në fushën e kërkim shpëtimit urban në kuadër të bashkëpunimit bilateral nëpërmjet dy vendeve.

Gjithashtu të flasim pak edhe për Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, që kanë publikuar 3 raporte për mediat në Kosovë, 69 sulme ndaj gazetarëve gjatë vitit 2025 dhe rritja e gjuhës së urrejtjes. Është Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës që i ka publikuar këto 3 raportime të reja që trajtojnë gjendjen e lirisë medias, sigurinë e gazetarëve dhe përhapjen e gjuhës së urrejtjes në hapësirat mediatike të Kosovës, duke evidentuar sfidat me të cilat po përballet gazetaria në vendin tonë. Nuk shkon pa statistika, është ose gjëja që na ka dalë me statistika të reja, ka më pak lindje dhe shkurërzime, por rritet numri i kurrëzimeve në Kosovë me shtemi, Agjencia e Statistikave të Kosovës i ka publikuar dhënat preliminare mujore për lindje, vdekje, kurrëzim dhe shkurërzim për muajin prill 2026, cilat tregojnë rënje të numrit lindjeve, vdekjeve dhe shkurërzimeve, ndërsa është shënuar një rritje e numrit të martesave krahasuar me muajin para, pra kurime kushdo që po martohet, definitivisht shumë bukur, mirë, ba mirë mi ju po tu gzu se tu i dhnu. Qa është rëndësishme, kështu që edhe ose këja përna ka dhënë që jena drejt pozitivës. Kjo është e juna. Kur jemi tek bota, diçka shumë interesante e cila mendoj që duhet mendohet edhe në vendin tonë, është Britania e Madhe, e cila i ka ndaluar rrjetet sociale për personat nën moshën 16 vjeçare. Është kryeministri britanik Keir Starmer, i cili ka deklaruar se personat nën moshën 16 vjeçare duhet ju ndaluhet çosja në të gjitha aplikacionet kryesore të rrjeteve sociale. Definitivisht një lëvizje shumë e mirë, e që mendoj që edhe në vendin tonë kishte më qenë pozitive, përderisa nuk na duhet kurrë rrjetet sociale kur i kena 16 vjet, e definitivisht edhe ma heq kur i ki 15, 14, 13 në gjojë t'il, e jom të e po një rritjet madhe të miturve që i përduhen një rrjetet sociale, si në Instagram edhe në TikTok, ku edhe po dalin ka njëherë edhe kështu po të merruesh për ides, edhe po shpresoj që Kosova ka me marrë masa t'ila, shko ku që veç po rritë teknologjia, po shtuot e jaje, dezinformimi, e gjona, është një botë për e vështirë për krejtë fëmijë që qasën në rrjetet sociale, kështu që një lëvizje shumë e mirë nga Britania e Madhe që po shpresoj me ndodhë edhe në vendin tonë. Përkallim të eksporti pak për me tregu që është shkëqim Demhasaj, i cili kanë nënshkru me skuadrën e famshme zvicrane. Klubi zvicran Yverdon Sport ka zyrtarizu të hanën transferimin e sulmusit kosovar shkëqim Demhasaj. Qka qyshe te, kemi mujtë me kuptu për këto dy orët pljota, për kërpëshojim talent nga Kosova që për deportojnë për ekipet mdoja bëtrore. Për një me është një dashni shumë e madhe, një gëzim shumë e madhe për gjithneve, duke di që mund marë pjesë në kompeticionet mdoja, në kampionatet botërore definitivisht, sepse po rritët që gjdo ditë e ma shumë kualiteti. E në këtë botën e futbolit për këto një muje pak cilën këna me pas për World Cup, gjdo ditë futbol, diçka shumë interesante ndodhi edhe në UFC. Për këtë juve që nuk e dini qka është UFC-a, është Ultimate Fighters, ose më ndryshe ata që këtë rast rejën në thojza me artet marciale, ose me ndryshe me MMA, Mixed Martial Arts, cilët e kam pas një ndër eventet të matë mdoja në historinë e tëre, ku është qenë ndeshja e Gejgjit edhe Tuporius. Gejgjit gjithashtu me Pereirën në eventin e UFC-s në shtëpinë e Bardhit, diçka që ke tepër e papritur, shkaku që njerëzit kanë menduar që Tuporia si kampioni në fuqi ka me shkatru Justin Gejgjin, i cili nuk është që ka luftu shumë këto vitet e fundit, po gjithashtu dhe Gejgjit ka shkatru Pereirën, duke di që ka qenë dyherë kampion në dy kategoriat ndryshme, edhe Gejgjit nuk është që ka qenë një ndër aktorat shumë të forxhat viteve të kaluara, ka arrit me mposht Pereirën me esakatu. Kështu që eventi i UFC-s në shtëpinë e Bardh ka qenë një ndër eventet më interesante këto vite të fundit, po sa i përket detajeve kemi shumë me diskutu bashkë për këto 2 orë të plota. Të kultura gjithashtu do të flasim edhe për Kosovën, e cila është me mbi 20 anëtar në Akademinë Evropiane të Filmit. Është përfshirja në akademi
fëmi, i cila jep Fatjumë Bunjakut edhe rol aktiv në proceset vendimarrëse të kinemas evropiane. Antarët kanë të drejtë me votu për nominime edhe fituesit e çmimeve evropiane të filmit, që me marrë pjesë në zgjedhjen e presidentit, strukturave drejtuese të akademisë, si edhe me kontribuën në zhvillimin e politikave që lidhen me promovimin e filmit evropian, siç bëhet me dije nga akademia.

ftyra e lirisë me portretet edhe kujtimet e paqëruajsve është muret e galerisë, të cilat janë vendosur portretet bardhëze të realizuara nga fotografja holandeze Febe Mainen, e cila secili protagonist paraqitet dy herë, në njërin për të tretë me sytë e hapur, në tjetrin me sytë e mbyllur, i cili është një koncept i thjeshtë në dukje, por me ngarkesë të madhe emocionale. E midis këtyre dy qasjeve, mes hapjes dhe mbylljes së syve, shtrihet në një territor i padukshëm kujtimesh, emocionesh e reflektimesh, aty ku fotografia zakonisht fikson një moment, fytyrat e lirisë, kaq diçka më të vështirë si ka diçka më të vështirë se kujtesa. Kjo po ndodh në Galerinë e Arteve të Prishtinës, ku kujtesa vjen nëpërmjet të fytyrave, rrëfen me shikime, heshtje edhe kujtime që vazhdojnë të jetojnë në ato që i kanë përjetuar. Sot gjithashtu miste mi, për gjithë juve që keni kalu ka shesh, i keni mujt me vrejt, që sot përshënohet dita botërore e dhuruzve të gjakut, çdo vit me 14 që shoshënohet dita botërore e dhuruzve të gjakut, një ngjarje që synon që me rritë ndërgjësimin për rëndësinë e dhurimit vullnetar të gjakut dhe rolin e tij në shpëtimin e jetëve. Gjithashtu do të flasim pak edhe për shfaqjet teatrale. Është Teatri Kombëtar i Kosovës i cili na ka njoftu se po e sjell para publikut shfaqjen Martesa me tekst të autorit Witold Gombrowicz, edhe me adaptimin edhe regjin nga Norbert Rakowski. Kur jemi tek suksesit, do të flasim pak edhe për Arta Jashorin, e cila vjen me koncert solistik Arje di Liberta, i cili po prezantohet sonte në Prishtinë. Është sopranoja Arta Jashorit që po e mban koncertin e saj solistik Arje të Lirisë sonte me 15 qershor nga ora 20 në amfiteatrin e ri të Bibliotekës Qendrore Universitare të Prishtinës. Koncerti po realizohet në përcjelljen e maestros, pianistit edhe dirigentit njohur italian Mirko Rovelli, i cili artist i lidhur me Akademinë Nacionale di Santa Cecilia në Rom. Gjithashtu e kemi edhe Ram Lahaj për 6 vit me radhë që po ngjitet në skenën e Gala Night. Ram Lahaj and Friends për vitin e 6 me radhaj, tenori ynë me famë ndërkombëtare dhe njëkohësisht themelues i festivalit, ku u ngjit në skenën e Gala Night Ram Lahaj and Friends, një mbrëmjes që është bu simbol i festivalit edhe një nga ngjarjet artistike më të rëndësishme të verës në Kosovë. Pak ma herët e përmendëm edhe pianistin e njohur dhe maestron, dirigentin e njohur italian Mirko Rovelli, i cili sonte po mban koncert në Prishtinë, por gjithashtu është prit edhe nga kryetari Rama, kryetari i komunës së Prishtinës përparim Rama, ka prit pianistin edhe dirigentin e njohur italian. Ky takim është mbajt me rast të koncertit që ai ka më mbajt sonte nga ora 20 në amfiteatrin e ri të Bibliotekës Qendrore Universitare. Kur jemi tek muzika, diçka shumë e dhëmshme që ka ndodhur dhe brenda 24 orëve të fundit është që ka vdekur në një aksident me helikopter artisti Oliver Tree, i njohur për këngën e tij Life Goes On, i cili ka qenë një super hit gjatë vitit 2018 deri në vitin 2020, edhe super viral në rrjetin social TikTok, një ndër artistat më interesant që i kemi pas këto vite të fundit, diçka pak më ndryshe, një karakter pak më ndryshe se sa që jemi mësuar me po, ndoshta ju edhe maj mirë edhe maj keqë, po diçka alternative i njohur për këngë si Life Goes On, Miss You, Alien Boy, ka vdek në një aksident fatal me helikopter në moshën 32 vjeqare në Rio de Janeiro, gjatë ditës së djeshme, ku kështu kanë lajmëru edhe autoritetet braziliane. Flasim pak edhe për The Weeknd, një ndër artistat me famën më të madhe botërore, të njëjtën kohë një ndër njerëz që nuk ka punuar shumë kohë të fundit, kanë ecë qetë, po që hala po vazhdon me thyrë rekorde. 3 milion tiketa shitura vetëm në vitin 2026 për turin e tij After Hours Till Dawn Tour, një rekord i ri i stadiumeve që vjen nga pop ikona, në këtë rast The Weeknd, diçka shumë interesante, me kalu shifrën e 3
milion biletave të koncerteve vetëm për vitin 2026, e që po I gjeneron ma shumë se 440 milion dolar këtë vit. Diçka tepër e kënaqshme për artistin The Weeknd, I cili gjithashtu ka më vazhdu me turin e tij gjatë vjeshtës në Azi me 17 data.

Ladies and gentlemen, këto ishin disa prej temave cilat kena mujtë me I diskutu bashkë për të 2 orët pluta në afternoon the light, nga ora 15 dhe në orën 17, si çdo ditë tjetër nga hëna në të premt, ku e rrisin disponimin bashkë, kalojna problematikën e komunikacionit, e shkojna të shpia me një disponim krej tjetër për me mujtë me e vazhdu ditën. Një falenderojmë special, shkojnë edhe për partnerët e misionit tonë, mos harroni, ata që e bujnë ndryshimin në shtëpin tuaj, aty se ku ju jetoni edhe kaloni shumicën e kohës, mobileri ja Palma e cila bën rifreskin e ambientit se ku ju jetoni, si dhomën e gjumit, dhomën e ndenjës, banjo, kuzhinë, kudo tjetër, gjithçka mundri me gjetë në showroomin më të madh në vendit ton të mobilerisë Palma. E për juve që keni një darku, keni parti rate, keni pi pak se shumë gjatë vikendit e jeni qumë me dhim bjetë kokës me një hangover që tash kom ja omar në ashta një avdet, shkani nëse cilin do barnatorët vendit tonë dhe kërkojnë një hangover shot nga daily shot një shishë 25 ml e cila konsumohet bashkë me një gotë uja dhe nuk kime pas as një loj problemi, as kokë dhimbje, as diçka atil, por kime konë tip top me vitaminat dhe mineralet që ka I duon trupit. Për gjithë fansat e teknologjisë, vjen Macintox, ata që ty ta bojnë shumë të lehtë me mujtë me gjithë gjithë shka soj për këtë anës teknologjike edhe mjetet e fundit gjithashtu. Pak ma herët e kemi lansu edhe një video e cila të regon për Google Fitbit për këtë juve sportistave për mos më u habit edhe me këshyre ekranin konstant për me I marë gjitha informatat që ka I duë njerit e keni Google Fitbit. Por, duheni me di që Macintox gjithashtu është I licensun nga kompania me emër botëror Apple edhe se cilin mjet që e blini, është I cilësum nga Apple, gjithashtu e kemi edhe MacBook një në ri, I cili vjen me adapter vetëm në Macintox. E për maraklit e veturave, ju që po më dëgjoni në për vetura, duheni me di që mundri me gjithë se cilin do Volkswagen në këto tri lokacione. O për Prizren, Bakja Automobil edhe Posh Prishtina, gjeni fuqin e Volkswagen, cili do Volkswagen që ty të pëlqen, atër mundri me gjithë në tri lokacione, plus, të e pas parasysh që ka ardhë Tiroku I ri. E për juve, edhe për mu gjithashtu, për krejt na që kena qef me hungër omël ka një herë, po jo me hungër omël veç hajtë, po me hungër omël diçka të mire, kemi Big Scoop e cila vjen me një menu shumë gjerë prej akulloreve, krepe, waffles, mini pancakes, e gjithashtu tjetër, milkshakes, gjithashtu mundri me I gjithë në Big Scoop për me u ëmbëlsu edhe me u knaqë, po për juve që jeni sportista dhe nuk ka një omël edhe për juve ka zgjidhje sepse Big Scoop e ka një mërit madhë të smoothies natural, cilat të ndimojnë që me pas një bus shumë atë mirë kur I merë krejt vitaminat e cilat I gjeni në smoothies të Big Scoop. Ladies and gentlemen, para se me kalu me krejt të tema cilat I përmendëm në fillim të emisionit, për të dëgjojmë pak muzik, playing for the city, I'm ready.

zonja dhe zëtrin. Qështu? Qështu e ko jeta? Kur që mos bufshim e rëndësishme është që bile mbeturina atë jemi duke i largu, kështu përna lajmërojnë edhe nga ministria, është ministra në detyre, midisi planifikimit hapsinor, fitore pacot, më falin se plusi, fitore pacot i Dalipi, cilja ka bodi idur sa aksioni komtarë për eliminimin e deponive ilegale në vend, ku me vazhdu me intensitet shtum, duke dhe kësu se deri më tash janë largu mbi 2700 tonë mbeturina nga zonat të ndryshme të Kosovës. Në një postim publik, ajo ka theksu se aktivitetet aktuale po zhvillohen në disa komuna, duke e përfshirë Prishtinën, Mitrovicën Jugore dhe Veriore, Pejën, Deçanin, Prizrenin dhe Ferizojnë, ndërsa ky proces pritet që më zgjeru edhe në qytete të tjera të vendit. Ajo ka theksu se në një nga faktorët kryesor të krijimit të deponive ilegale ka qenë mungesa e qasjeve së qytetarëve në deponitë zyrtare për mbetjet sanitare edhe mbetjet ndërtimore, duke njoftu për masa konkrete në bashkëpunim me KMDK për përmirësimin e kësaj gjendjeje. E ministra ka paralajmëruar se së shpejti do të hapet edhe qasja e qytetarëve në deponitë sanitare në Mirash, Podujev, Landovic dhe Levekenic përmes publikimit të detajeve mbi data atë orën edhe kushtet e pranimit në mbeturinave. Pashtu, Paculli Dalipi ka buditur se po investuhet edhe në rehabilitimin e deponive rajonale në Gjilan, Prizren, Pej dhe Podujev, me synim që ato të funksionojnë si pas standardeve evropiane dhe paraziku mjedisin. E në fund të reagimit, ajo ka paralajmëru se do të ketë masa të ashpër për të ndajnë do të zvetë ambientit, duke dhe kësu se heqe e mbeturinave jashtë hapsirës së përcaktuar dënohet me legj me gjobë deri në 5.000 euro. Ajo ka duke theksu se mbrojtja e mjedisit mbetet përgjithësi e përbashk institucionale dhe qytetare, duke bërë thirrje se bashkëpunimi dhe vendisimi më i madh duhet të jetë për një ambient më të pastër. Gjithashtu kemi aksion edhe nga Kompania Rajonale Ujësielësit Prishtina, cila ka bu ditur se ka nisë realizimin e shkyqjeve nga sistemi furnizimit me ujë për konsumatorët që kanë borxhet akumuluara dhe nuk i kanë përmbushur detyrimet financiare ndaj shërbimit të ujësielësit. Sipas njoftimit, aksioni i shkyqjeve po zbatohet në teren, ndërsa sot ndërhyrjet janë duke realizuar në rrugën Aslan Pireva në Prishtinë. E nga ndërmarrja është theksu se vendimi vjen pas njoftimeve dhe afateve të përsëritura për shtyrjen e obligimeve, të cilat nuk janë respektuar nga disa konsumator. Kryu Prishtina ka apelu të gjithë konsumatorët me detyrimet të papaguara që të marrin masa për shtyrjen e borxheve në mënyrë që të shmangin shkyqjen edhe kostën shtesë që mund të rrjedh pas procedurës së rikyqjes. E në fund të njoftimit, kompania ka rikujtuar se uji është shërbim jetik dhe se pagesa me kohë përbën përgjithësi të secili konsumator. Gjithashtu, kur jemi tek Prishtina, kemi edhe zyrtarë policorë të drejtërisë rajonale të policisë në Prishtinë që kanë intensifikuar aktivitetet e tyre gjatë javës kalume, duke realizuar një numër të madh urdhëresash gjyqësore edhe masash në fushën e sigurisë dhe trafikut rrugor. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë kësaj periudhe në lokacione të ndryshme dhe në kuadër të aksioneve të ndara janë ekzekutuar gjithsej 212 urdhëresa të gjykatës, prej të cilave 69 kanë të bëjnë me vepra penale, ndërsa pjesa tjetër me kundërvajtje, seanca gjyqësore edhe verifikime të ndryshme. E policia ka buditur se në përputhje me urdhëresat, personat e dënuar me bërgeme janë dërguar për vuajtje të dënimit, ndërsa personat e dënuar me gjop janë liru pas përmbushjes së obligimeve të përcaktuara. Gjatë së njëjtës periudhe, aktivitetet policore janë shtrirë edhe në fusha të tjera të sigurisë, ku janë sekuestruar 4 armë zjarri të llojeve të kalibrave të ndryshëm, si edhe sasi të municionit. E në fushën e sigurisë, në komunikacion rrugor, policia rajonale e Prishtinës ka buditur se janë shqiptuar gjithsej 3595 masa administrative me gjop për kundërvajtje të ndryshme, prej të cilave 590 janë evidentuar përmes veturave inteligjente edhe radarëve mobil. E policia ka theksuar se aktivitetet operative edhe kontrollet në teren kanë me vazhdu edhe në periudhat në vijim me qëllim rritjen e sigurisë përgjithshme. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prap muzikë, vjen Last Nubian me Paradise.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
6: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, T-Rock, i riu Volkswagen T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
7: Volkswagen.
6: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtino.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris ton, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rrahshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës ton. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

Ladies and gentlemen, jemi rikthy, jemi live, jemi në Urban FM në qendra Big Pass, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban.fm, jemi Afternoon Delight, qysh prej hanës së derit prandum, prej orës 15 deri në orën 17, më lejojmë të mat fundit vendit ton, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë. Po flasim pak për çka po ndodh në vendin ton, e të kuptojmë edhe një herë se ku mundet me qëndru problemi. Po kthehemi tek zgjedhjet, po flasim për zgjedhjet. Janë bisedimet pas certifikimit të rezultateve për dhe zonja Gërvala që po e pret shmangjen e blokadave. Kryetarja partisë GUC, parti kjo në koalicion para zgjedhur me vendosjen, ku Donika Gërvala ka deklaru se bisedimet me partit e tjera për koalicion të mundshëm kanë më u zhvillu pas certifikimit të rezultateve nga zgjedhjet e 7 qershorit. Zëvendës kryeministja Gërvala është optimiste që vendi nuk do të ballafaqohet përsëri me blokada për formimin e institucioneve të reja, jo tha se duhet të respektohet mesazhi qytetarëve. E më tej Gërvala tha se nuk është diskutu as për vijat kuqe e koalicione. Si pas rezultateve preliminare të KQZ-s, lëvizja vendosje ka arrit 45.25% ose 339.348 vota, ose për ndryshe 51 mandate. PDK-ja është e rendit e dyta me 21% ose 151.595 vota, ose për ndryshe 23 mandate. E treta është LDK-ja me 17.19% me 129.891 vota ose për ndryshe 19 mandate, edhe AK-ja e katërta me 6.94% ose 52.086 vota ose për ndryshe 7 mandate. Por kur jemi tek zgjedhjet, prapo flasim për KQZ-n ose për ndryshe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që po rritet me përmbyll gjatë mesjavës procesin e numërimit të gjitha fletëvotimeve nga votimi përmes postës, kështu ka buditur edhe zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi, sipas cilit pas përfundimit të këtij procesi komunisë në numërimi i fletëvotimeve nga votimi me kushte dhe i votave të personave me nevoja të veçanta. Në fund pas përmbylljes së të gjitha këtyre numërimeve, KQZ-ja ka më zhvilluar rinumërimin e deri në 10% të vend votimeve të rregullta, fletëvotimeve të cilat janë numëruar më herët në qendrat komunale të numërimit. E sipas tij, deri sot përfundohet numërimi i këtyre fletëvotimeve, KQZ-ja do të bëjë gati për numërim votat me kusht dhe të personave me nevoja të veçanta. Në përfundim me përfundimin e numërimit të gjitha fletëvotimeve, KQZ-ja nuk ka më proceduar me shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Para përfundimit të procesit, KQZ ka më vendosur për rinumërim deri në 10% të vendvotimeve të rregullta, fletëvotimeve të cilat janë numëruar paraprakisht në 38 qendra komunale të numërimit. E KQZ-ja gjithashtu ka marrë dhe masa tjera për më shumë siguri në procesin e numërimit të votave, në çdo tavoli numërimi, e cila përbohet nga 4 anëtarë, janë vendosur 2 monitor nga një sa ishte në zgjedhjet e kaluara. Kjo është bërë me qëllim që të gjithë

po në ekran, numërimin e plotë votimeve dhe evidentimin e rezultateve në sistem. Gjithashtu ish kryeministri i Kosovës edhe njëherë kryetari i AK-s Ramush Haradinaj e ka kritikuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti për menaxhimin e sektorit të energjisë, duke akuzuar për mungesë të investimeve strategjike dhe dështim në realizimin e premtimeve për pavarësi energjetike. Përmes një reagimi publik, Haradinaj tha se qeveria udhëhequr nga Kurti kishte premtuar transformimin energjetik, zhvillimin ekonomik dhe zvogëlimin e varësisë nga importi i energjisë, po sipas tij për më shumë se 5 vite në pushtet rezultatet mungojnë. Haradinaj ka kritikuar Kurtin për energji, ku mbi 923 milion euro për importe, po asnjë projekt strategjik. Sipas tij, kur e mori pushtetin Kurti, premtoi transformim energjetik, pavarësi energjetike nga importi dhe zhvillim ekonomik dhe investime strategjike. E tutje, siç po shkruan edhe Haradinaj, po thotë që po le të flasim edhe për faturën që po e paguon Kosova për mungesën e investimeve strategjike, sipas të dhënave të publikuara për blerjen e energjisë elektrike nga i parit pari 2015 deri me 31/12/2020 janë shpenzuar mbi 270 milion euro për blerje të energjisë elektrike, e nga i parit pari 2021 deri me 31/3/2026 janë shpenzuar mbi 923 milion euro për blerje të energjisë elektrike. Pra gjatë qeverisjes suaj janë shpenzuar mbi 923 milion euro ose mbi 652 milion euro më shumë se sa në periudhën para prake. Do flasim gjithashtu edhe për rastin e Endrit Shalës, i cili është dënuar me 2 vite burgim për konflikt interesi, por pasi që të dëgjoj muzikë, vjen Ralph Gum me Kissing Strangers.

Përpërzoj që kreditimi të kalu mirë, pa nervoz, pa problematika në komunikacion. Për juve që jeni të shku të shpia urime, ka dalë dole kredit kena me shku të shpia. Erënësish më është me i marë edhe informatat dhe fundit, edhe më knaqë kër shkojnë a shpët pushushëm. Êshtë ish minist ish ministri Shala, i cili është dënu me 2 vjetë bërgjema për konflikt interesi. Kjo vjen nga gjykata themelore në Prishtinë, e cila ka shpalla gjykimin dënues ndaj ish ministrit të tregtisë dhe industrisë Endris Shala, duke dënuar me 2 vjet burgim pasi i u ricilsua vepra penale nga keqpërdorimi detyre zyrtare në konflikt interesi. Akt gjykimi ndaj Shalës u shpall hanën nga kryetarja e trupit gjykues Violeta Namani Hajra, edhe antarët si Medije Bytyçi e Kujtim Krasniqi. E gjithashtu sipas gjykatës Namani Hajra nuk janë përmbushur elementet e veprës penale keqpërdorimi detyre zyrtare, andaj Shala u shpall pajtor edhe u dënuar për konflikt interesi nga neni 4-7, paragrafi 2 lidhur me paragrafin 9 të kodit penal. Dënimi me burgjem do të ekzekutohet pasi akt gjykimi të marrë formën e prerë. Akuzuari obligohet që me pagu edhe shpenzimet e procedurës, 100 euro për paushallin gjyqësor edhe 100 euro për fondin e kompenzimit të viktimave të krimit. Ndaj këtij vendimi, palët kanë drejt ankesën në afat prej 30 ditësh e Shala nuk ka qenë i pranishëm në këtë shpallje. Ndryshe në këtë rast akuzohet edhe ish ministri Vesel Krasniqi që seanca e 1 dhjetorit 2025 kishte dështu në mungesë të akuzuarit Shala. E në atë rast avokati Artan Çerkini që mbron të akuzuarin Krasniqi kishte kërku që qasja penale të veçohet në mënyrë që të procedohen sa më shpejt. Andaj gjykata jashtë seancës ka marrë vendimin për veçimin e procedurës penale. E dytë akuzuarit në seancë vjellësore të mbajtur me 23 shtator 2024 janë deklaru të papajshëm lidhur me akuzat për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Themeliora dhe apeli kanë konfirmuar këtë akuzën e prokurorisë speciale ndaj dy ish ministrave Krasniqi dhe Shala, e cila dy të akuzuarit i ngarkon për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Gjithashtu kujtojmë se gjykata themeliore në Prishtinë me 20 shtator 2024 kishte paraqitur kërkesë në prokurorinë speciale për plotësim përmirësimin e akt akuzës. Ndryshe a Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës me 30 gusht 2024 ka ngrit akt akuzë ndaj dy ish ministrave të tregtisë dhe industrisë, Vesel Krasniqit edhe Endrit Shalës, cilët i ngarkohen me veprën penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar, ku sipas akt akuzës Vesel Krasniqi në cilësinë e ministrit të tregtisë dhe industrisë akuzohet se me dashje dhe dieni ka tejkalu kompetencat e tij zyrtare dhe të paautorizuara ka iniciuar edhe zbatu procedura ligjore për përgatitjen e uzimit administrativ për kontrolin e cilësisë karburantëve të lëngëta të naftës, e cilin e ka miratuar me 19 nëntor 2020. Kur jemi tek Burgu, gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur gjykimin dënues ndaj Hysrit Selimit, duke dënuar me 6 vjet burgim për spionazh, e i cili më parë ka qenë edhe i dënuar për pjesëmarrje në ISIS, është dënuar me 6 vjet burgim për spionazh, i cili dënim ekzekutohet pas plot fuqishmërisë së këtij akt gjykimi, e ndërkaq sipas akt akuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, të ngritur me 9 shtator 2025, Hysrit Selimi ngarkohet se nga muaji nëntor 2009 deri në arrest timin e tij me 6 maj 2025 si rekrutuar nga Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë, njihet si BIA. Në vazhdimsi ka ndihmuar punën e këtij shërbimi në formën e mbledhjes dhe dërgimit të informatave që kanë të bëjnë me veprimtarinë e pjesëtarëve të UÇK-s, vrasjet të gjatë luftës, personat e radikalizuar dhe numrin e pjesëmarrësve të tyre në luftën në Siri. Akuzat pothuajse se akuzuari sipas kërkesave dhe udhëzimeve të zyrtarëve të BIA-s, të cilin paraprak kishte kishin pajis me telefonat menqër edhe me mjetë e financiare, duke i premtu edhe blerjen e një shtëpije paramenoni meq me 22 nëntor të vitit 2015, kishte udhëru, faktikisht ka kishte udhëtu në Siri për mes aeroportit të Stambullit me mision të caktuar nga vetë BIA. E gjithë njësi pas akt akuzës, Selimi fillimisht ju bashku organizatës terroriste ISIS, pasaj dërgoj informacionet e këzyrtarët e BIA-s në lidhje me numërin e pjesëmarrësve
marrë së shqiptarëve në ISIS, organizimin e tyre edhe në cilat pjesë të Siris operonin ata. Ndërsa akt akuza po thotë se pas kthimit të Kosovës nga Siria dhe vuajtjes së burgut për pjesëmarrjen në organizatën terroriste, Selimi kishte vazhduar që të takojë me zyrtarët e BIA-s, me më konkretisht me drejtorin për luftimin e terrorizmit në kuadër të BIA-s dhe një zyrtar tjetër në Serbi, si në Vranjë Nish e Bojanovc, cilët i informonte në bazë të detyrave që ja kishin caktuar para prakisht e që kishin të bënin me informacionet lidhur me persona të radikalizum edhe zhvillimin e rrymave vehabiste në Kosovë dhe ndikimin e tyre, numrin edhe funksionin e mesxhitëve, si edhe informata të tjera të rëndësishme. E në akt akuzë pothuajt se si shpërblim për këto informacione, zyrtarët e BIA-s e kanë paguar Selimin deri në 700 euro në mujt, duke ofruar edhe telefonat menaxher për me komunikuar me zyrtarët e BIA-s. E përmes këtyre veprimeve, sipas prokurorisë, Selimi seriozisht ka rrezikuar dhe ka dëmtuar rendin juridik kushtetues dhe sigurinë e Republikës së Kosovës, duke ndihmuar po ashtu BIA-n serbe që me krijuan një narrativ të dëmshëm për shtetasit e Kosovës. E prandaj për këto veprime hyjëri Selimi ngarkohet me veprën penale spionazhi nga neni 24 paragrafi 3 lidhur me nenin 77 ose 77 të kodit penal të Republikës së Kosovës.

Loving at First Sight, ladies and gentlemen, a besoni që ka dashni një shikim të parë. Kjo pyetje e mirë për juve, po përgjigjet i marim tjetër ditë. Që është të rëndësishme sot me ditë dhe me pas parasysh është që qështë ashtë ma herët bashkimi bën fuqi e si dhe mos kur është kuqe zë. Vlasin për fëzëkën edhe forësat dhe armatosur atër Shqipëris që pëtrajnohen për operacionet të përbashkët atë të kërkim shpëtimit. Pjesar të forësë sigurisë Kosovës dhe forësave të armatosur atë Republikës e Shqipëris kanë zhvillu një trajnim të përbashkët në fushën e kërkim shpëtimit urban në kuadër të bashkëpunimit bilateral në përmjet të dy vendeve. Trajnimi kërkim shpëtim urban bazik dhe avansuar është realizuar në qendrën ndërkombëtare trajnuese për kërkim shpëtim të gardës kombëtare të FSK-s me pjesëmarrjen ushtarake nga Kosova dhe Shqipëria. Sipas njoftimit gjatë trajnimit janë trajtuar tema që lidhen me përgatitjen dhe aftësimin e kursantëve për reagime në raste katastrofale natyrore ose atyre të shkaktuara nga faktori njerëzor. Pjesëmarrësit kanë marrë njohuri edhe aftësi praktike në planifikim edhe realizimin e detyrave individuale, si kërkues shpëtues në mjedise urbane, punën ekipore gjatë operacioneve të shpëtimit, përdorimin e pajisjeve adekuate, aplikimin e teknikave të imobilizimit, si edhe ofrimin e ndihmës së parë në situata emergjente. Ky aktivitet konsiderohet një tjetër hap në limin e bashkëpunimit nëpërmjet institucioneve të sigurisë së Kosovës dhe Shqipërisë me synim rritjen e gatishmërisë dhe koordinimit për përballjen e situatave emergjente edhe operacioneve të kërkim shpëtimit. Gjithashtu pak më herët ju treguam që Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës i ka publikuar 3 raporte të reja që trajtojnë gjendjen e lirisë së medias, sigurisë së gazetarëve dhe përhapjen e gjuhës së urrëties në hapësirën mediatike të Kosovës, duke evidentuar sfidat me të cilat po përballet gazetaria në vend. Gjatë prezantimit të raporteve, kryetari i bordit të AGK-s, Gjemajl Regja, tha se gjetja pasqyron realitetin me të cilin përballen gazetarët në Kosovë. Ai ka thënë se rekomandimet e raporteve u bën thirrje aktorëve që pengojnë punën e gazetarëve ti ndalin këto praktika, ndërsa institucioneve të drejtësisë i trajtojnë me prioritet rastet e sulmeve ndaj medjave. E në këtë aktivitet ka marrë pjesë edhe Gjermon Bujo, si shefi i drejtave të njeriut të UNMIK-ut, edhe përfaqësues i komisionerit lart të UKB-s për drejtat e njeriut në Kosovë, i cili ka theksuar rëndësinë këtyre raporteve për me kuptuar trendet e lirisë së shprehjes edhe medias në Kosovë. Ai ka bërë thirrje për hetime të shpejta të sulmeve ndaj gazetarëve dhe angazhim më të madh institucional për mbrojtjen e lirisë së medias dhe të drejtave të njeriut. Jemi drejt fundit, por nuk muj pa e kalu edhe këtë temë, sepse po na vinë statistika të reja nga Agjencia Statistikave të Kosovës që kanë publikuar dhënat preliminare mujore për lindjet, vdekjet, kurorëzimet dhe shkurorëzimet për muajin periudhë 2026, të cilat tregojnë rënjet numrit të lindjeve, vdekjeve dhe shkurorëzimeve, ndërsa shënon një rritje numrit të martesave krahasuar me muajin paraprak. Sipas ASK-s, gjatë muajit prill janë regjistruar gjithsej 2206 lindje brenda dhe jashtë Kosovës, ku prej tyre 1183 foshnjë të lindura janë meshkuj, kurse 1078 janë femra. E krahasuar me muajin mars 2026, numri lindjeve ka shënuar rënje prej 2.3%. E sa i përket vdekjeve, gjatë muajit prill janë regjistruar 916 raste, prej cilave 515 janë meshkuj dhe 401 femra. E sipas të dhënave zyrtare, numri i vdekjeve ka shënuar rënje prej 1.7% në krahasim me muajin mars, e ndërsa numri kurorëzimeve ka pasur një rritje të ndjeshme, ku gjatë muajit prill janë regjistruar gjithsej 1126 martesa ose 20.8% më shumë krahasuar me muajin paraprak. E në anën tjetër, në Kosovë janë regjistruar 119 raste të shkurorëzimeve gjatë kësaj periudhe, duke shënuar një rënje prej 16.5% krahasuar me marsin e vitit 2026. Apo si të ndreshet koha pak del dilli harrohet ai për muhabeti. ASK-ja ka sqaruar se këto dhëna janë preliminare dhe bazohen në të dhënat administrative, ndërsa burimi tyre është Agjencia e Regjistrimit Civil të Kosovës.

Ladies and gentlemen, kështu kemi ardhur drejt përfundimit të edicionit zgjidhjes së sotme në këtë hanë shumë interesante me diell të nxehtë, mirë, lezetshme për me krahasu me ditët e tjera që janë edhe më të mira kur din sa e vështirë është e hanja, por definitivisht na nuk mundem me përfundu pa I falendëruar edhe partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga ata që na e binën mbëlsinë ku do në Kosovë dhe Shqipëri Big Scoop me akulloret, krepet, waffles, mini pancakes, milkshakes, e smoothies që I posedojnë edhe I ofrojnë tek Për gjithë juve që dëshironi me bletë tashmë vetura të reja, sidomos për fansa dhe Volkswagen, në APO Prizren, Bakja Automobil edhe poshtë Prishtina. Mos hop kosh, ka provo tiro koneri. Për juve që dëshironi me rifresku ambientin se ku ju jetoni tashmë me showroomin matë madhë në vendin ton, vjen mobileria Palma, aty ku mundini me gjithë gjithë shka, qysh për dhomën e ndenjës, dhomën e gjumit, banjo, kuzhin, gjithë shka që ka ju duhet, soj përket mobiljeve I gjeni në mobilerin Palma. Për gjithë fansat e teknologjisë, sidomos për juve që keni qef me qenë të sigurt kur bleni pajisje teknologjike, shkoni në Macintox me çmimet më të lira edhe më të mira në treg, plus duke ditë që janë të licencuar nga vet kompania me brand botëror si Apple. E tashë tuti e mundri me bleni edhe MacBook Neon e ri, I cili vjen me adapter vetëm në Macintox. E për juve që dilni natën edhe të prani pak si shumë me alkoholet, nesër me quni me kokdhimbje dhe keni problemet ndryshme, shkoni në se cilin do banatorët vendit tonë edhe merë një hangover shot nga daily shot një shishën 25 ml, cilin e konsumoni bashkë me një gotë ujë edhe nuk keni me pas asë një loj problemi, soj përket hangoverit kur e pin hangover shot. Ladies and gentlemen, si gjithmonë në knatësime e kalu kohën me ju, por të njëjtën kohë, mos harroni ne jemi live nga hëna në të prem prej orës 15 deri në orën 17 në Afternoon Delight në Urban FM 103.5, gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, aty ku mundri me na dëgju 24/7 edhe me dëgju muzikën e mirë. Mos harroni me bo follow Urban FM 103.5 në gjitha rrjetet sociale, si Instagram, Facebook, TikTok e ku do tjetër, por gjithashtu edhe subscribe në YouTube për gjitha gjonat që ka I prodhojmë. Për fund, vjen Swilly me House is Home.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Arte, cultura.
1: Música. Que não me conhece.
3: Afternoon Delight.
4: Live no Bar FM. Estudas.
1: Para aí, Thomas, dá-lhe de pranta.
5: Acho que me traço.
1: Azul. Estou a dito punos.
4: Passa-me leite. Estado-me leite.
6: Live no Bar FM.
1: Mostra um drone em frequência.
7: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
8: Urbana FM. Nisë në trak e pas.
9: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
10: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë. Na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
11: Shkoda.
12: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
13: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
14: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Ve morim edhe ka një bre.
15: Jo, ballë personte, se nesër s'po mojmë u quhë heq. Kur po pi, edhe po quna veti 700, hitë sotu ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam hangovershotin me veti.
15: Hangovershot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sot.
15: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose poroseteni një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
16: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: New Chain de Traffic Past Urban FM.
1: Më falj, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Menani për Menani, Radio Urban.fm, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Një qenë të trapik pas Urban FM.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
4: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
6: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: bankët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Çfarë muzike ndëgjon?
4: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull. Qëtu?
5: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
6: Radio Urban FM 103.5.

0: Kaji Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Bosh shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
3: Masa sajda, shkojnë e hullit.
4: Mendis rrugës.
5: Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Hirok, hirok, hirok.
2: Shpoqet dhe pushtar. Hirok. Ti je hirok. Shiko. Hirok. Hirok. Hirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
0: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio, Urban FM 103.5.

0: trizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: E pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urbana Plan, 100 Radio Plus.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
5: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako Standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit me mbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: A ve morim edhe ka një bre?
7: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajt.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam më ngu vërshotin me veti.
7: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
7: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
9: Më falë, qëka ke porosit?
10: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjmesat, ezat dhe aromat?
9: Lebre tik ok AI, inteligencë artificiale.
11: Dash beso, dash ju. Crispy

0: It's Friday night, and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
1: Urban FM, Nishine Traffic Pass.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afër është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
3: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
4: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
5: E di që menove po gabove. Je live me Urban FM.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Hajdin Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
3: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
7: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

Ladies and gentlemen, it is my pleasure.

0: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mission 3.5.

0: ruan minutat. Ditje të ullë tue, kujdes, hape krahin, në latë, ditje në gjumë.
1: Qau!
0: Të shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

Let's hear them all the way.

0: A më nëshme po një shout-out fort për Urban FM-in të knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më mërë së për bashkë për femë, dash për kronë.

Urbana FM. Nisshna Trap, Pick a Pass.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lënë, god damn, god damn.